فراز کی کتاب پڑھتی ہے, وہ تتلیاں ساتھ رکھتی ہے, میری دنیا آباد لگتی ہے جب کندھے پہ میرے وہ ہاتھ رکھتی ہے. اس پیار کو کھونے نہیں دوں گا, تجھے خود سے جدا میں کبھی ہونے نہیں دوں گا. خوشی کے آنسو اور بات ہیں, لیکن تجھ کو میں ویسے کبھی رونے نہیں دوں گا.